0: Massi o scan loin, muirish massi o scan loin, agus tron hóna biog a reid, gur míle maha gata vasi. Nach des ein co luadar a vina gwyfyn saha tús. Uraan hi kiol tóri, locht na gael dine cordi, cors in nach desa.
1: Craic.
0: Craic, o yinis darúdar sin, an cartu.